0: ناز ہے آپ پر یا حبیبِ خدا.
1: ہاں میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا, ناز ہے آپ پر یا حبیب.